반주첩 가르토진의 중간에 도드러문다. 고지 다르지 그 도비디. 산지마게 이제 공급 문다 금바투라도 거르도 좀 미비게 차드넬룸 고드콜로 시디젤룸 렌다 톨자 도미산 레나이게 지스케네니야 아레 산지마네 렌다 투드바 카레 킹가 거르도 제세 고니지 그 금다 그든바 카레 다도 콜라고이도 폴리틱 레베디 마질룸 시 마질레 도질룸 Neje kan ta kula joko idulo sije we se lo kei mo ije se kei ekol je se neje bwede bwede kede mba kare lade se doje ojido nege bare plan national kan development chat connection 2030 dugo bol doje dege to de dugo la jege tie nilenda doje as nege million tol so kei je as million tol so ge doje tura de sanji maji de tura doje kene ki tugube are to nege majian Arik ngana nilenda maji tolum duguna jigine kibelenda nduni jigina jikara usu gene lito tukubi arne jinyang ni jigine jilain na ikene li tukubi ilumto tudumba kargo ni nilu jigina inile tonda koordinasyon national dumkula gojito resansuma nile jade pana karet ni kara dojigi da ura sanji mali kara joji jisimboran lujiri da ungeb dojigi lal da ne linda dimbatura cordi bara koda tolcha bi are goni jene linda deng to do jig dan do se deng to do as gardi se deng to do nomar di dira dun de kul ne je hiron ja tar le mo do jig ki to de to goda ja jila dal jene dun to are nomro du ndale to nda igu bo sanji male du ndale to nda u itura nomro go to do tol do kara tol jo da jo grishiri 1227 1227 da abardi dadare daide sanjimane le tugu be are sanjimane lenda kumpatugu oito province jedi ne lenda lujigna jele ira la sanjimake ne lenda ba konji jeg er are do jigna jele nda do kau jugu do ese lujina je ka kinga do jele nda to dulu to man ese ne je kan da kula je kara daud kas ke ne lum ba ne ke bare tablet ki dawra do kula lugna jele per gudo kene sina jele ne jinga lugu kargidar kene majgida dare undu korne je dine ne to kene ba kare dade sa tura de kordo dine lum lukna je tonda denje gna je le tonda ne ne le je gida ra sanji mane kara lukna je lenda ne ne le asmedel are de jine de la arne je gna je to kene gi lam tugu belum to are go ne je le gida ne lenda sanji mane lenda de sidi majia bol do jege to de jekun to gouvernement ji singan bi jiri bobodlum je kos gel bi ki chat jelum to bula ji lay dura to singa dina war nda to ne ke maji nya to gobe president kan kos dona de kan da kuna espoir aleva davogo jid par journaliste la tambide de ndo balege de sydney quartier mursal de kayda kul kay association de denia targa palenda patargo jido no great nda no sang du daw tudu ngan jege to ja dalum dorud tumbangam dit majelum degna jik to nda tar tel taw kilin jenu jijele de areng to de president kan association ne eleva davogo jid e patugo ngan degna jele to nda de to twa de doru buje de e sing lu ngun jie na jele de se de kay se tumde mbura do jiritare tinga lundu nilum sang do du bache kole de berelum to are kozona de de ne lenda ne jigilai ge da lenda tu nda je tu adu ji do ganja ne ge tol shiri do do ne jo gremi sa de nda ji de do de ge tel se de ki lenje nu jije le de kara ne tu nda de tol kara do mi sang gre shiri gremi sa de ado dun ne te adi dun bangale de dora kula je de ni so je le de lum to denga domi to nda association nu charge do de lum association la cd are denga de gna je le to nda do se de lundu ne de go do funja kag de se da po tu je se da ne je bud bud are ge aleva da vogoji de patugu are ne le to nda to sang du dun bakare ka um kan bi bujidi like chat ne de barakula de tugu beto
Délégué général du gouvernement Kawarakula Ojido province de Energy Est. Dobale de Dinga na Patargo Jido, comme Gurunu Tomboran, Je Kamar Sanje de Sedo, Je de Nektigu Bobo, Kadojin de Mebedig Libi. Avec Nana de Nelenda, Deng Turmbekel Kajakaratik Nelum, Kamar Sanje Lumba, Askar Jakaratik Nelum. Kingana de Nelenda, Bol, Duan Nelenda, Jindu de Tartanade. Comme Gununu Tomboran de Dingue, le commerçant Jelvan Jigra, Gadig Bobogda de Nime Bidig Libille. Are Karen et Tonda Dordu, Tajilata Karedara, Kau, Do Niger, Kau Libi, Kondo Niger, Dilem, Tel Lele Tubeto. Are Kestarga Palenda, Karedo Jile Arangangalum, Karedo Kumnalum, Akura Jilid Majedo, Dudunijin, Dilin Tugilid Majed. A dengue délégué général gouvernement ara kula province ki energie est elie memorji memu ojitolngar e patugu ngana le dene lenda tunek majia takanji le dene ne majia ara la fia kara tudum burana lum si maj kara tudum burana lum to du retard jige ma kilambisi de directeur du conseil national ko do affaires islamiques tiad de dao secrétaire général la undode e ge abakar awal Walar, Abakar Walar Mburu, Timé Bedege Doba, Kagudawlinda Dumba, Patargoy to Lafia Lem, Kulanujina Dlem To. Are Kingana Lidin Linda Ek Delegation, Ingadeteng to Dumbaikel Kajilem, Jekundo, le gouvernement, Jitatru, gouvernement, Slim, Jekunke Kalajibudi. Are Kingajingan and Linda Ega Abakar Walar Mburu, Dejide Kare, Deng to the Christian Jesse, Musulman Jilinda. Kotartanade, Tartunda Dum Kisnade, Kila Tarnam Tarnade, Koskam Gunun Lum Willem Sang Dokar Nujukwatum Brangan Chajin, are delegation Nagarakula province, the province Kim Logun Oriental, Toki Daji, Nepan Kinganalden Elinda Tunego Majia. Voilà, Raducha debatu Tardiego, Tobedege, Milambicide, Harmonie Bialumban, Wamilambicide, Matodan Dubalum Telum Gaius, Sangwe, Koya Creo Technicien.

Merci la fia que tajilo sorte si malangna ni limbi sikroji tlawo radio diffusion nationale tadian ne dokaglo ase kad momo amade sisi ke ta sarambangi songan gdoti ku jogi di mata rine na umar idris umar wase si made ma sisi ngan bagas ku so kari mamon made sisi ke tajilo sorte bola ke ta sara ri mamday kadisi bola ji ndo konong ndo ku ko kya na baram kri wa bay na ut bal ku du jo ku jo kal ke mehe dot made si pawo go te samam de risi ku to dai ngai mam te daya kadisi Bangi songan ke toti kutso menambisit naji ke dobe te go naji ke dobe te tam tol tambiri asirem bangi mi bye bye yang kad meramad si guto yo kuntum kendaka kad si awoy kabin teknik baya giji Rigobert micro Lionel nomen gar marsipa kata kegado jawine kum jikiketi

Wala rinai dumi toma waron sei mamte da mberi asige ya kat si Nique directeur ya ressources humaines ya Coton Tchad des sociétés nationales ouais direction ta na wonak kum kongay kadene nan mbir kla yo ya madkalade dine kamdar okala ade kleran manang ba superviseur cotonnier ali jeune ko mondoute bay mondoute ya barn be ade nique kamdar okala guto ndondo hoy na wutu ko kinji kameto bay gonanke endete pa inga tuji go mo ikrante nique direction générale ou bay ton kringer aklag malang ke am coton chat société nationale ta na nun yo ngai ke nge nge malang nge gen ko gor kat tiga ke ma de klan gi ge ma de tan gi ge ni ta ban nun yo ngai se de are société nationale ali coton chat ni ni ba ni gi ge chit ki do ku oso do ur de te kumbang ne na wone te to nu bata ka ta njil nge gu to oki la dingam kem si si gi te ni ngen nge malang o ka ta njil nge gu to ke nda do ji compte ni ki directeur des ressources humaines bari ne job suma malum ni na jin ji gir mbete tari nge ji kujula berra nakra ik meshi koras be george Iku majingar tulas de iku mun gos njisi iku naimia ribar ake ngani ada magma nan kranga isi gedeg marang made kladeg made tadeg made bedeg mumdeg tike igrize te ni mur dus tam majisi marang na iraisi de najik maji soli ne kem di yara kra gere ne no ne mbag kro de te na je no ba wo ji do ndo yi se de de ji si kro de k nara adi ndo yo te yang on de nga ma ke ngo ko de ni ke conseil principal ya jeunes o sport di ne je do bo ma ada je do bo ma ada ni ta ba gu to ndo me he ye na ji je mbal gu do jo ku jo kan ke me do ta di kem be kin jam na la nga tu ji ta ba go mo ku wan re te te be no batas ka de tortan do si te kogum kogum si malang si gni rai si de kem dan to nik go yo ti a nik a jingar ngabu bai ga do bo bo de a ke ngon kem de go kon de nan do de sa ji de ni rai si de ma ji go malang go yo yan te a de dan kra ngai si ke abar ni na rezo ye ancien justice ke afrique centrale la afrique centrale d'afrique ta ko dokum lo ke chat la bane rajat ni o si ke paroisse sainte josephine bakita a trône 1 malang si na nan si kra ngai o yi mon père ke vicaire ni curé o vicaire si ngol ge malang ke dokolo ge ndeng ndeng git ni bout ge ake si ke kem cb kizito Jean-Paul II, Sacré-Cœur. O bai ton CB krang nandang lal. Ne raik le nate kem parwas gitu. Ni parwas ko no tederin la. Bakita. Tam maja si malang nai raik sedi ndoi sedi. Gini taba nubata sekade ator tan dosi to nubak. Dan krang ngai si imum dig malang. E waji kem da yisi ke urodo tu ake nge gini nge rado badig ran kafu ta nile ne nge kutu ning tu. Ni taba isi nge malang naskan tu dan disi ala bembo imbe rana kran tu ni gige ba andan si krak dan gangal badum bata se kada tortan do si tu kogum kogum malang si kari oke tel na adu si ren jabu gige na kada ke asu ali. Kalas mbir kita torta ta mam tu de madisi raju chado nduma aja nge kade nuba adisi toge. Sini ke nji ke manno kum si tu mbang yam tuga koke a mam tuga ikumbang konong bang mi ta senaba kalas nya kadum rama de si guto koke. Je kundung kundaga kada woi bari ne agiji Rigobert Lionel nomen garnia wose si made taji rosol tu bola ke ta sara.
Lupa ngomji baya jengke ina biri tain dai kumkiri dorosit soga.